0: Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada gereja kita ada Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali GGPKB.
1: 我们感谢主，就是在我们当中就是有基督教甘榜巴黎基金会。
0: YGPKB mengarungi sekolah-sekolah SKI dan kampus ITBSS.
1: 这个基督教会甘榜巴黎基金会呢，它是带领就是以马内利学校还有大专。
0: Di sana tidak dihajarkan supaya anak-anak menjadi pintar, tapi menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan.
1: 在那里不仅就是教育在这学生们就是知识还是也是要教他们有智慧。
0: Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menjadikan lagu Ada Pengertian Bersama.
1: 我们来回应神的话语，我们来一起唱默契，
0: sambil menjalankan persembahan.